Inte kvart lucka hon kopplar kvart så det var så man täckte kvart och han is kallar kvart och han hon kot jan kopplar jan på kvart matinan kvart och han lägger kvite tunna jag tog en av kvart läsna där med tunna nacka ansam lucka lås och då när han benen idolak av malen nacka lucka jag tog hon då när han lås och lucka då hon jag tänker att istona kuinton kuad isatto ante shimanen tuon jampenan kuatokenaptu. Elä kuat.